0: le mole to supa ade ori okin ojo teye keye glow 99.1 fe akure agbaletu
1: babi magbabe babe magbabi ibi kan le yan o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se